0: tee meillä. Se oli tää nippu, se on ikään ottu, unikään ottu, unnuk. Tänne lisi itinnoon. Mä olen nuutti lomittu ngai.
1: Meaning I also spoke to Samaya.
2: Iglok joa takangman, iglok joa kuru kaleksuta, iglok joa kuru meititauleksuta, uva guulauktuun, kummuktuklu, uva ngalu, attegalu avaksaan, amma unalle, amma kapluna ataus. Tämäpä sana juu, uko ilakka sanaktiu juu, kiina ujaliuktuti, uva ngalu, näjengoati juu atukattaklunga, kapuutini, atuktaukattaktuni, ilmiktiulunga, aakitsviijukataujunga. Näin mitä kuvani Kiina on jäljellyt, että ei mennä olla osakkuu. Angit kaktuksia, että ei mennä ipangin, mutta itlokkuakaan, angin mennä itlokkallekluta. Nirjaktuk mitä hankmalli takkaani, nirjaktuk vielä mulli aanneakun miudu, nirjaktu suungumata. Kauhima jaksakä jäin. Nirjaktu suungumata. Tai kunga nirjaktu tuinnakpakluta, itlokkuakallekluta. Kanunga sakni kuuni kaktausima yksäugaloakama. Kanunga se laungittunga, taikane itlokalauksi magapta. Itlokjuakulumit. Amma angutittau taimanna angikaktukseu taulikaangamik. Pilleritittaungu jaklutin. Sunalleritittaungu jaklutin. Aksurunangittuni kiinau ja liukaaktiklutin. Taimannattau piaukattalauktun. Taimali brantami isoakseijäädyi amisuäädyi tikittualuumata nakiluttaaktun. Isumataaluklugu isoakseijin. Taakturaasngulauksima juini pingyun. Näin nämä tikittyä lumata. Isoaksi ei ole brantami jotain brantamu utekolleksuninga tusaajia kangilamata. Utekti taustalli laukemunga brantamu tusaajia jaktu kannelleksunga. Akkaa kummallu kohtu angin kakpallia kannelleksunga. Angin kasaakamata ema kuvaan sunnitutikiloa lauksima jaka. Nutakakka mikittukuluutilluke kimaklugi. Triisiä suungutillugu piira paniga vanja suungutillugu paniga. Labani ukoutu ukiukalaktu irnega 13-14 ukiukalaktu angikalauksimagama. Taina angikakumanginia lukilauksimajaga pubaklubin muasaklunga. Uguakutikimagi kattali lauksimajaga. Kuvian angitsuni inusimni atukuluu jaksimahaluklunga. Maannamu tikitsagama. Kanoingiruluu jaluklunga. Kuvian sulaklungalu. Taiman näitty utlapu tamanna aulaksimannia lukilauksimajaga.
3: Taima ukiuni amisuni iluani. Tiedätkö, että

tata kuya sing nang mekau yuma yun ne katak to ro gapta taban na lokai mali loak lu pile gapta kuya nang nyak sama kaya ro lak tu tai suman ni tai makkan nak le uya kak tare ha un ne sa ti lu lu kuya sing na wangan muming ngua tiak tu ting kuya sing ro ye tiak tu pi katta lauk ma na le atu ne kajik ti ti kaul lak ti lu wit kuya na lu ka loak tu ne kuya na loak un ne ma un na kuya ging ngi tu ti gi loak atta sale rak kuli Inna ulak sunilu, ami summagalung nilu ilakalak lugu. Taimailang, angit kaksimalikama puwag lubing migalu lauktunga. Nang minikkan iigni katlakama talimaning, kamnu igalu, panitua kaklunu nikaaning, nikaaming. Tagbali tiguan, tiguanut, katitsutik, fuatting ulak mata. Tiguakpu ilangi inna kuktutik, apsimatilak tuugalua, tiguakai inna kaptikkum. Tainu taka kaulatunga, ingo taka kaulatunga. Kuvia sung nauni aktitlugu itlua nunga kuvia nangin magilatung. Kuvia suutiksen isu maginikumut. Taip sumanile, taiman naalo, akitujuuti, ni su naalungne kuvia suusaktuk palaungin napta. Una ikkaumatlak pappaka, nutaka otillungalo. Suunaga jaani kuvia suusingua lukitsuta, taiman nao palaukalo angman. Tuksia reaktiaksutik, tuksia anipieli